سوال خراب ہے دشتو زور زان مانے دو کار غزالا خود لے تمام لے گریان دیسا کور کوشمان ہے دیے دیا واش آواش برے خدا سنا بدنا دیار بکرا شوتی میت گوجی شیغان و اولیاء امی گاوا کتن سنا بدنا دیار بکر سرے میرگ احمد چاشا شوتی ناوا علب چیوان علی پاریا منیت گوش قاجی کی فریم فرح ود الخرا قاسی کتنا داد گریام بالو خیالا خنیدا بشو تمتے لاقزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خدا دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان وقاب سے پشاب سے قبلا دگریا دل حسین فار لاو کے دنگ بیج دل کی قرہ بودنا وا تمام قجب کالا شورا کہتے بو سسیا منے دگو عوام مزج مراب کینا ازی بین مشبونا شبان و گاوالے گندیا آدیا شمرانا ویزی بین مشبونا کبتگو شام بورے گیتر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تبول چاگو بنگا ملاو کے خلچے رامانی مشبونا حن کولا کر دیا شبه کیج شبه پایده سر اکان نامنه گاوا دسه خوابه تبو گرمت که پیامنه دکنت گرده ویم نگیا تاخمه سنگان و برا حنار ریا نانا ولا چکوانه جارو مرنگوز جار بکرا شرطینه ده تماما لگشتگا دگریام منه جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اور تبول چاگو بنگام لاو که خلکی را شبک شبه پائز سرے کار نامنے گاوا دسے خوابت بو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دسے ترسے لبو چاب سندہ شاہو میں دمج حال دمے خورا دسا دسے ویا میں نے دوے خوری تاخ میں سنگان برا دبو لے ویدن جو تلم کا حنار ریا سنگا وے ترس باوے عشق منا حلاوہ انتال بچا کجی ترشوے دسے نجاران مرنگوزان دشکیا منا ہنگ وے سے تیدن سے دزیانی ویجری چائے شنگال افتر دبو لے دملاو کے خلقے داد حالیا ذکر بارا مسانے بہتر اس باب سیو سے دانے ملاو کے خدگش خراب عبدالعالی